sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan